Det fikk vi noe spær. Det går så fær, barulho, Brasília! Muito obrigado!